chi chi chi chi chi chi vum vum vum vum vum vum con kanje con kanje con kanje ay con kanje ay ay chi chi chi chi vum vum vum con kanje.